0: 토콩은 징가를 샤모도 긴 지도 오차를 편종네
1: 니엔 오차를 기도 담네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 오차를 시비 담네 리체
2: 치질라 슈피 비르페드나 바탕 점리 사죠 칼라 유베 베갈론디 센젤 힌이 구감사 말랑초 사드 오타르템 규체비 치졸리 체나 제월 가르치 말레 체 조조 슈케 베주이 센젤니게 디링게 되전디나 변종 시즈 종치라 조모 종기 진중 숨기 치 법차신 제생기 추비 저와 총을레 총비 주지외나 요르메 생비 단제 마마 녀치 저와 짱 시바 슈기인베 현재네 센시 유바슈 제로 제동 고지 제주 경인 원내 송 진중 숨기 Nima chi la tiba xin, zhomen zhigri yangsar dogbet nuen, jengse duba jeng tar zhe, kao buyu donggi sui ne, tesu ma la, wotsai jiewe xio la, po yu sada rinbu pama bunchi ki gurwi chengyi, tesu mongmi lakdo zheba tang, tesu mongmi po yu pama bunchi la jingbi yichun la go amcha du ju ne, zon nangkyu ki zhigsi yikamdo lukdi, tesu mongmi semdam po yu pama bunchi ki cha la gangyo la suen tuba jigyi bari. Jinju sunbi, Romo Rinchi Kanla, Tegin Michi Juna, Chembe Lakta Megan, Chung Yi Chung Kurcho, Chebe Luchung Linshin, Tesu Mumir, Tsegewa Tang, Jack, Tesu Mumir Tang, Satan Jangbi, Pama Bunji Warki, Jason Yapo Zuni, Chingyi Kangyo, Cho Nigisar, Lasun Tuba, Jayuari, Jinjun Sumki, Jetan Deta, Jirdangi, Jawa Chungzashi, Gala Yinsi, Deni, Mama Nyachi Zawale Chungbi, Yurme Damja, Tanzam, Tinsunla, Jewa Yinla, Mama Ki Zawa Chole Subjin, Rizhobshin tsuk tenbi rangdan yang yinsi. Siamla degorki zhebub sero na.
3: Jige dey nangka di lo jingyibwe. Dey nangka di tsuy dham di la no da. Dey da tsu tsuy dham di dham lo mubwe dham lo tong yo da mese tsung yo mo da. Mangmi tuyun jie zi jokwa niga zi kundi duyongi. Duyongi ma. Duyongi nga zha lo kaya duje esa. Dey nga zha nuk zi maga lo nuk zi duje zi. Nam san bau bau sa. Bau gu ma bau yinbe. Bau cha zi esu. Bawgi bulu khano jens, bawgi jene ta tobe sebo ninte beto kena, tobe sebo cha jen, tobe kwe bulu shogo bombo bombo ninte je, kundi anta deji kongla shio nan shing, ju tse cha ka sumta sumta je, li kang ni su yu, ti tong san teni ya shio, sa teni ta su tobe mungmi kuni, ta su yele ya ching sada, yeru lo ni choko de cha cho, choko de kwe ni mungo sama ji de, li jing ninte,
4: Nusin